0: Nej, bellboy från hotels.com.
1: Stämmer att man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 nätter och få en bonusovernatting? Är det en slags hemlig klubb eller?
0: Visst du menar det brett tillgängligt och gratis medlemskap i hotels.com så. Ingen hemlig handtryck, bara fördelar.
1: Men vi får såna skumla mystiska kapper.
0: Jag kan fixa en hotellmorgonkoppe. Egentligen mycket diggare. Hotels.com. Bo 10 nätter och få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Villkor för bonusordningen gäller. Se nettstedet för detaljer.
2: Tänk dig att en treplatta för en butikvindue hjälper lite. Ifs bedriftsförsäkring hjälper mycket.
3: Steinsprut och ruteskift.
2: Med frisk och billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner för kun 19,90. Och det vanskelig å nektarine för att det är gott både på grillen, i en salat eller som kompott till en deilig dessert. Uansett vad du brukar det till får du det för 19,90. I tillegg får du röda äpplen för 29,90 per kilo och 400 gram champignon för kun 29,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Folk säger världen rasar av gårde. Och nu gäller det att hålla sig uppdaterad. Men det är ju ingen som vet hur arbetsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Därför är Christiania tätt på arbetslivet, så du blir klar för framtiden. Vi forskar för att ligga i förkant. Vi är nyfikna och vi ändrar oss hela tiden för att du ska lära och uppnå drömmen. På Christiania får du utbildning tillpassad arbetslivet och livet. Christiania, utbildning med tradition för förändring i över 111 år.
5: Mekonomen, varsågod.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg Pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
12: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
14: Is there something going on with you and Dr. Ash?
11: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.